ogoba wani ekura tu ni atu ni atu biminia ekura tu atu atu atu afeni oku sani sa ora Yesu Kristo do wai ah ochira me na me yari to swatche ah Jesus na you put it in your way ah.